en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Och så ska årets kaperpris utdelas.
1: Nu är vi kommit till årets kaperpris 2000. Årets mottagare av kaperprisen är egentligen inte en forskningsman, men är blitt det. Han har gjort så mycket och blivit ett markerat träck i bybilden att han är nu för en äkta forskningsgud att regna. Ett av mottagare kaperprisen som ju egentligen är på höjde med Nobelprisen är han också tidigare hedrad för sin insats i lokalsamfundets tjänster. Hans måte att arbeta på är kanske lite utraditionell. Men du världen för en jobb han har gjort. Folkens, där känner han alla. Och han har alla slått av en prat med ham här i byn. På vägen av oss alla samman ger vi kaperprisen 2002 till och ber han komma upp här, Harald Langemyr.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ja, god dag igjen. Nå vi kommet til nummer 5 I den serien, og det om Samuel. Vi skal ta for oss denne fortellingen om Samuel. Samuel var også en profet. Men I motsetning til kollegaen før og etter han, så var Samuel bare et lite barn, da han begynte sin tjeneste for Herren. Nå skal vi se nærmere på dette. En mann ved navn Elkana, fra Efraims Sjelland, var en gudfryktig mann. Han pleide å be offer til Herren på et sted som hette Silo. Og denne mannen, han hadde to koner. Og det var jo vanlig av flere enn en kone på den tida, lenge før Kristus. Den ene av mannens kone hette Peninna, og den andre hette Hanna. På den tida var det både skammelig og flaut å ikke ha noen barn. Og Peninna hadde flere barn, både jenter og gutter. Hanna stakka hadde ingen. Så om ikke dette var nok, så ble Hanna mobba og gjort narr av den andre kona. Og dette var jo et av minusene med å ha flere koner. Det blir lett misunnelse og sjalusi og dårlig stemning. Det jo ikke for ingenting at en kone ikke har to menn. Det ville nok aldri ha gått. Det kunne jo ende med kamp og liv og død, eller I verste fall mord. Men det var Hanna da. Hanna tok seg alvorlig nær av dette at hun var barnløs, og det var I stor skam. Og folk lurte gjerne på hvorfor de ikke fikk barn, om det kanskje hadde gjort noe veldig stygt eller synd eller et eller annet, og det var derfor de var barnløse. Det lurte folk på. Det var ingen som tenkte at det kunne ha noe med mannen å gjøre. At det var han som forårsaket den tilstand, det var aldri I tankene. Men Hanna stakker gråt over leise, og mannen skjønte etter hvert at Hanna hadde det veldig vondt. Men han hadde vanskelig for å begripe at dette egentlig at det var noe problem. Det var ikke det for han hadde jo barn, men andre kona. Hva det egentlig du gråter og klager over, sa mannen til Hanna? Du har jo meg, og jeg må da være verdt mer enn mange barn. Jeg vet ikke vad han svarte på det här, men den mannen hade ju kanske också stora tankar om sig själv. Men han var faktiskt mer glad i Hanna än de andra korna. Det var han. Men han såg inte helt problemet med Hanna. Antagligen var Hanna för snilt att klaga på den andra korna. Selv om hon hade gjort det, så är det ju inte säkert att det hade hjulpet något särskilt heller. En kan inte en viss grad stoppa slag och vemmeliga kommentarer, men jag har själv haft jenter på skolan som mobbar andra. Och de tränger varken slå eller säga ett ord. Men bara måten de ser på offer på kan vara illa nog. Men tillbaka till den fortellingen. Så en dag så drog hela familjen upp till Kilo för att offra till Herren. Det var ett tempel där hvor folk kunde komma och offra något, gärna kött från sina husdjur för exempel. Och Eli han var präst och chef där i tempelet. Samma med sin två söner. Och Eli, det var en respektabel man. Men sönerna, det var någon fräcka slusker som hade liten eller ingen sans för den tjänsten de var satt till. Kanske så var det sånt att det blev förväntat att prästesönerna skulle följa farens fotspår. Och när det kommer till stycket så är det inte säkert att de var mogna för detta eller intresserade i en sån uppgave. Och så försömte de eller missbrukte tjänsten, gärna till att berika sig själv. Och sån var det också med sönerna här till Eli. De var udugliga och bortskämta och bara missbrukte alla anledningar. Familjen kom också till Silo. Och mannen gick och offrade till Herren, som han plejde, och Hannes satt sig ner och bad till Herren. Och hon var lydlöst. Det var bare leppene som beveget seg. Hun lovte Gud at dersom hun fikk en sønn, så skulle han tjene Gud i tempelet. Eli fikk se den dama som satt og beveget på leppene, og så ble han arg, for han trodde at Hanna hadde drukket. Da ble han så irritert at han sa til Hanna, «Hvor lenge har du tenkt å drive på med dette? Du må se å bli edru igjen.» Da forklarte Hanna at hun slett ikke hadde drukket. Hun var bare, hadde utløst sin sjel for Herren, og at hun bar på en ulykke, en sorg. Eli skjønte straks at det slett ikke var som han trodde. «Gå bort i fred», sa han, «og måtte Herren gi deg det du ba om.» Dermed så ventet følge hjem, og Hannas humør hadde bedret seg betraktelig.